0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e mai frumoasă cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea?

0: iubire.
1: Mă ignori? De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte? Și ce? Mă urești? Eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 25 august. Berbec. Va fi o zi plină de energie pe plan profesional, în care poți finaliza proiecte vechi și poți primi aprecieri din partea șefilor. Cu toate acestea, la capitolul financiar se recomandă prudență, deoarece există riscul unor cheltuieli neprevăzute. Seara îți aduce momente relaxante în familie. Taur. Te bucuri de armonie în relația de cuplu și de oportunități bune de comunicare cu cei din jur. În schimb, nivelul de energie s-ar putea să fie scăzut spre după amiază, așadar evite eforturile fizice excesive. Gemeni. Gemenii sunt zodia încercată de ghinion în această zi. Orice plan stabilit meticulos riscă să fie dat peste cap de evenimente neprevăzute, defecțiuni tehnice sau neînțelegeri majore. Cel mai bine este să eviți deciziile importante, investițiile și drumurile lungi pe parcursul întregii acestei zile. Rac. Apar vești bune legate de bani sau de un proiect de suflet care începe în sfârșit să dea roade. Totuși, în sfera personală pot apărea mici tensiuni din cauza unor discuții mai vechi neîncheiate. Cu puțină răbdare și tact vei reuși să menții echilibrul. Leu. La locul de muncă totul merge șnur și ai șansa să te afirmi în fața unei echipe întregi. Pe de altă parte, starea de spirit poate fi osciulantă din cauza oboselii acumulate în ultima perioadă. Nu lăsa frustrările de moment să strice o zi astfel productiv. Fecioară. Creativitatea ta este la cote maxime și poți găsi soluții ingenioase la problemele complicate. Totuși, ai grijă la modul în care interacționezi cu colegii, deoarece o remarcă neinspirată poate fi interpretată greșit. Menține o atitudine neutră și concentrează-te pe sarcini. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc multă bucurie și s-ar putea să primești o invitație neașteptată la un eveniment plăcut. În plan financiar, lucrurile sunt mai degrabă stagnante și ar fi bine să amâni cumpărăturile majore. Va fi o zi cu suiușuri și coborușuri obișnuite. Scorpion. Dai dovadă de multă eficiență în tot ce îți propui să rezolvi în această zi, iar determinarea ta atrage privire admiratoare. Atenție însă la sănătate, mai ales la alimentație și nivelul de stres. Un ritm prea alert te-ar putea epuiza mai repede decât prevezi. Săgetător. Instinctul te ghidează excelent în luarea unor decizii legate de carieră sau studii. Din păcate, comunicarea cu partenerul de viață poate fi ușor rigidă sau lipsită de căldură pe parcursul dimineții. Lucrurile se vor detensiona spre seară dacă dai dovadă de flexibilitate. Capricorn. Ai parte de stabilitate financiară și poate chiar de o mică surpriză bănească din surse secundare. În schimb, rutina zilnică te poate apăsa mai mult ca de obicei, creând o stare de monotonie sau neliniște. Schimbă puțin ordinea activităților pentru a-ți reda entuziasmul. Vărsător. Colaborările noi pot aduce perspective excelente pe termen lung și idei foarte valoroase. Totuși, pe plan personal, pot apărea unele neînțelegeri din cauza lipsei de timp acordate celor dragi. Încearcă să găsești un echilibru între ambițiile profesionale și viața de familie. Pești. Va fi o zi favorabilă pentru relaxare, reflecție și activități care îți hrănesc sufletul. La birou, lucrurile se mișcă puțin mai lent decât ți-ai dori și pot apărea mici întârzieri birocratice. Nu forța lucrurile, lasă evenimentele să curgă de la sine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 25 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: baby.
1: E vara la Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
3: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonei, Aki Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnea și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
2: Știri mondene.
3: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Reștiureni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile susțin că acestea a avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței Guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintocă, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sudic, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: decât o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Ministerul Afacerilor Interne a dispus măsuri suplimentare de protecție în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene aflate în apropierea zonelor din Ucraina, vizate de atacuri cu drone. În mai multe puncte vulnerabile au început deja lucrările pentru amenajarea unor spații de protecție și adăposturi pentru angajați și călători. Autoritățile pregătesc de asemenea proceduri pentru evacuarea personalului și suspendarea activității în cazul unor situații excepționale. Vor fi suplimentate stocurile de echipamente și truse medicale, iar rezervele de combustibil vor fi relocate preventiv din zonele cu risc sporit. Ministerul Afacerilor Interne va coopera cu Ministerul Apărării pentru identificarea unor soluții de detectare și avertizare timpurie. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească doar informațiile oficiale și în cazul unor explozii sau atacuri aeriene să se adăpostească și să respecte indicațiile autorităților. Obiectele sau fragmentele necunoscute nu trebuie atinse, iar cei care le observă trebuie să anunțe serviciul 112. În ultimele zile, în apropierea frontierei moldo-ucrainene, au avut loc mai multe incidente provocate de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina. În noaptea de 20 august, o explozie s-a produs la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiu-Reștiureni, iar în noaptea de 21 august, dronele au căzut la circa 300 de metri de frontiera Republicii Moldova. Punctul ucrainean de trecere a frontierei Tabachi a fost avariat și își stase temporar activitatea. Guvernul va discuta despre reintroducerea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la 31 octombrie pentru a proteja fermierii autohtoni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că mecanismul exact de licențiere va fi stabilit la ședința de săptămâna aceasta. Potrivit premierului, decizia poate avea efecte negative asupra altor sectoare ale economiei. El a explicat că limitarea importurilor ar putea duce la creșterea prețului materiei prime pentru industria morăritului și panificații, pentru zootehnie și pentru producătorii de ulei. În cazul în care aceste sectoare și-ar pierde competitivitatea, Republica Moldova ar putea ajunge să importe mai multe produse precum făină, carne, lapte sau ulei. Premierul a calificat decizia drept una dificilă în care trebuie echilibrate interese economice diferite. Regimul de licențiere va fi unul temporar până la 31 octombrie și este justificat de autorități prin contextul excepțional de pe piața regională, afectată inclusiv de război și de probleme logistice. Un mecanism similar a fost aplicat în perioada 2023-2025, iar autoritățile simt că acestea au avut efecte benefice pentru producătorii autohtoni de cereale. Pe termen lung, autoritățile își propun reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii. Mecanismul concret de licențiere urmează să fie stabilit în cadrul ședinței Guvernului de săptămâna aceasta. Un copil de 5 ani a fost grav rănit într-un accident rutier produs duminică în satul Mintocă, raionul Orhei. Minorul ar fi ieșit cu bicicleta pe partea carosabilă și a fost lovit de un automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mașina era condusă de un bărbat de 24 de ani. În urma impactului, copilul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Orhei pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Într-un alt accident produs în localitatea Țipala, raionul Ialoveni, un bărbat de 44 de ani și două minore de 2 și 7 ani au ajuns la spital după ce automobilul în care se aflau a derapat și a ajuns într-un șanț de scurgere a apei. Poliția investigează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 5 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 13 bani. Marți 25 august la Chișinău, vremea va fi caldă cu o maximă termică de 29 de grade și cer predominant însorit în timpul zilei. Spre seară și pe parcursul nopții, atmosfera devine instabilă și cresc șansele pentru averse de ploaie, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla în general slab din sectorul sudic, atingând o viteză maximă de aproximativ 10 km la oră. Temperatura minimă va fi de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecoceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu a cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei în cadrul reuniunii liderilor coalițiilor de voință desfășurată ieri la Kiev. Șefa statului a subliniat că întărirea scutului aerian ucrainean protejează direct și spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta ar însemna un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Din 2022 am înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului nostru aerian, iar anul acesta numărul lor a crescut substanțial. Fiecare dronă dobărâtă de Ucraina înseamnă și un pericol mai mic pentru satele noastre, a declarat președinta. Șefa statului a participat la festivitățile organizate în capitala ucraineană cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, alături de președintele Volodymyr Zelensky. Maia Sandu a adus un omagiu poporului ucrainean pentru rezistența manifestată de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în 2022, evidențiind efortul continuu al societății civile, al cadrelor medicale, profesorilor și inginerilor din țara vecină. Președinta Maia Sandu a fost decorată luni la Kiev cu ordenul Kneaginei Olga, clasa 1, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei, în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 35-a aniversării a independenței statului vecin. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat ucraineană instituită în 1997 și acordată femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. În cadrul aceleași vizite, Maia Sandu i-a conferit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova pentru contribuție excepțională la apărarea păcii și libertății pe continentul european. De ziua independenței la Kiev a venit premierul britanic, premierul Luxemburgului și președintele Estoniei Alar Karis. Premierul britanic se află la Kiev în cadrul primei sale vizite externe de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, Londra a anunțat că va permite companiei europene de apărare MDA să transmită Ucrainei licența de producere a rachetei cu rază lungă de acțiune SCAP, versiunea franceză a rachetei britanice Storm Shadow. Franța și Ucraina intenționează să creeze pe teritoriul ucrainean linii de asamblare pentru aceste rachete. Transferul tehnologiilor și al informațiilor tehnice ar urma să faciliteze producția acestora direct în Ucraina. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro, garantat prin activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Volodymyr Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachetă. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și munițiile. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 25 august, în Chișinău avem parte de vreme caldă, cer senin și vânt moderat. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade la amiază, iar temperatura minimă va scădea până la aproximativ plus 15 grade Celsius. Cer variabil cu nori mulți în a doua parte a zilei, când există șanse de precipitații. Izolat se așteaptă ploi de scurtă durată, însoțit de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecoceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu a cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei în cadrul reuniunii liderilor coalițiilor de voință desfășurată ieri la Kiev. Șefa statului a subliniat că întărirea scutului aerian ucrainean protejează direct și spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta ar însemna un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Din 2022 am înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului nostru aerian, iar anul acesta numărul lor a crescut substanțial. Fiecare dronă doborâtă de Ucraina înseamnă și un pericol mai mic pentru satele noastre, a declarat președinta. Șefa statului a participat la festivitățile organizate în capitala ucraineană cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, alături de președintele Volodymyr Zelensky. Maia Sandu a adus un omagiu poporului ucrainean pentru rezistența manifestată de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în 2022, evidențiind efortul continuu al societății civile, al cadrelor medicale, profesorilor și inginerilor din țara vecină. Președinta Maia Sandu a fost decorată luni la Kiev cu ordenul Kneaginei Olga, clasa 1, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei, în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 35-a aniversării a independenței statului vecin. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat ucraineană instituită în 1997 și acordată femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. În cadrul aceleași vizite, Maia Sandu i-a conferit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova pentru contribuție excepțională la apărarea păcii și libertății pe continentul european. De ziua independenței la Kiev a venit premierul britanic, premierul Luxemburgului și președintele Estoniei Alar Karis. Premierul britanic se află la Kiev în cadrul primei sale vizite externe de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, Londra a anunțat că va permite companiei europene de apărare MDA să transmită Ucrainei licența de producere a rachetei cu rază lungă de acțiune SCAP, versiunea franceză a rachetei britanice Storm Shadow. Franța și Ucraina intenționează să creeze pe teritoriul ucrainean linii de asamblare pentru aceste rachete. Transferul tehnologiilor și al informațiilor tehnice ar urma să faciliteze producția acestora direct în Ucraina. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro, garantat prin activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Volodymyr Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachetă. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și munițiile. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 25 august, în Chișinău avem parte de vreme caldă, cer senin și vânt moderat. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade la amiază, iar temperatura minimă va scădea până la aproximativ plus 15 grade Celsius. Cer variabil cu nori mulți în a doua parte a zilei, când există șanse de precipitații. Izolat se așteaptă ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Minte.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președinta Maia Sandu a cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei în cadrul reuniunii liderilor coalițiilor de voință desfășurată ieri la Kiev. Șefa statului a subliniat că întărirea scutului aerian ucrainean protejează direct și spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta ar însemna un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova. Din 2022 am înregistrat aproape 60 de violări ale spațiului nostru aerian, iar anul acesta numărul lor a crescut substanțial. Fiecare dronă doborâtă de Ucraina înseamnă și un pericol mai mic pentru satele noastre, a declarat președinta. Șefa statului a participat la festivitățile organizate în capitala ucraineană cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, alături de președintele Volodymyr Zelensky. Maia Sandu a adus un omagiu poporului ucrainean pentru rezistența manifestată de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în 2022, evidențiind efortul continuu al societății civile, al cadrelor medicale, profesorilor și inginerilor din țara vecină. Președinta Maia Sandu a fost decorată luni la Kiev cu Ordenul Kneaginei clasa 1, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei, în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 35-a aniversării a independenței statului vecin. Ordinul Kneaginei Olga este o distincție de stat ucraineană instituită în 1997 și acordată femeilor pentru merite deosebite în activitatea de stat civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. În cadrul aceleași vizite, Maia Sandu i-a conferit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky Ordinul Republicii, cea mai înaltă distinție a Republicii Moldova pentru contribuție excepțională la apărarea păcii și libertății pe continentul european. De ziua independenței la Kiev a venit premierul britanic, premierul Luxemburgului și președintele Estoniei Alar Karis. Premierul britanic se află la Kiev în cadrul primei sale vizite externe de la preluarea mandatului. Cu această ocazie, Londra a anunțat că va permite companiei europene de apărare MDA să transmită Ucrainei licența de producere a rachetei cu rază lungă de acțiune SCAP, versiunea franceză a rachetei britanice Storm Shadow. Franța și Ucraina intenționează să creeze pe teritoriul ucrainean linii de asamblare pentru aceste rachete. Transferul tehnologiilor și al informațiilor tehnice ar urma să faciliteze producția acestora direct în Ucraina. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro, garantat prin activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Volodymyr Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachetă. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și munițiile. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 12 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 25 august, în Chișinău avem parte de vreme caldă, cer senin și vânt moderat. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade la amiază, iar temperatura minimă va scădea până la aproximativ plus 15 grade Celsius. Cer variabil cu nori mulți în a doua parte a zilei, când există șanse de precipitații. Izolat se așteaptă ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
1: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro, garantat prin activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Vladimir Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachete. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și muniții. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. O insectă dăunătoare de carantină extrem de periculoasă, cunoscută internațional ca lanterna pătată, a fost depistată pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova, într-o zonă industrială din municipiul Chișinău. Originară din Asia, insecta atacă peste 70 de specii de plante, având ca gazdă preferată cenușarul, dar provocând daune severe viței de vie, pomilor fructiferi și arborilor forestieri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a intervenit de urgență pentru izolarea și eradicarea focarului. Focarul a fost identificat inițial pe plante forestiere spontane de cenușar, într-o zonă industrială din Chișinău. Prezența sa oficială a fost confirmată de Laboratorul Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Ulterior, în timpul monitorizării zonei tampone, inspectorii au depistat populații izolate și în unele spații publice din capitală, motiv pentru care a fost notificată în regim de urgență Primăria Chișinău și întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi pentru aplicarea dezinsecției obligatorii. Lucrătorii independenți din țară vor avea acces la mai multe prestații sociale, inclusiv la indemnizația de maternitate, dacă vor alege să plătească o contribuție socială mai mare. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care le oferă această posibilitate. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limita de vârstă și ajutor de deces. Noile prevederi le vor permite să primească și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, creșterea copilului sau concediu paternal, precum și plăți unice în cazul adopției unui copil. Pentru a beneficia de acest pachet social, lucrătorii independenți vor trebui să depună o declarație la Casa Națională de Asigurări Sociale și să opteze pentru achitarea unei taxe fixe majorate. De acest drept vor putea beneficia și soțiile lucrătorilor independenți, care vor putea primi indemnizații de maternitate. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în 2024 erau înregistrați circa 51.000 de lucrători independenți care achitau contribuții la bugetul asigurărilor sociale. Proiectul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmărește și asigurarea unui tratament egal între femei și bărbați care desfășoară activități independente, inclusiv prin introducerea unor prevederi suplimentare privind interzicerea discriminării. Noile reguli urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Prețurile benzinei și motorinei continuă să crească. La început de săptămână, Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat pentru astăzi o scumpire de 13 bani pentru benzina cu cifra octanică 95 și de 24 de bani pentru motorina standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină Cor 95 se comercializează la pompă cu 30 de lei și 95 de bani, iar motorina standard cu 33 de lei și 30 de bani. Meteo. Astăzi, 25 august, în Chișinău avem parte de vreme caldă, cer senin și vânt moderat. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade la amiază, iar temperatura minimă va scădea până la aproximativ plus 15 grade Celsius. Cer variabil cu nori mulți în a doua parte a zilei, când există șanse de precipitații. Izolat se așteaptă ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim-dirijor Gheorghe Mustea și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocar. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocate de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul

celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Esther. În imaginile publicate pe Instagram, Adora apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivien și Knos, au împlinit 18 ani. Vivien și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivien și Knos, actrița a declarat atunci: "Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca." În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ

0: public această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la două zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Bublea a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cădereața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel FM.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel FM e la 90,7 FM.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro, garantat prin activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Vladimir Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachete. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și muniții. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. O insectă dăunătoare de carantină extrem de periculoasă, cunoscută internațional ca lanterna pătată, a fost depistată pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova, într-o zonă industrială din municipiul Chișinău. Originară din Asia, insecta atacă peste 70 de specii de plante, având ca gazdă preferată cenușarul, dar provocând daune severe viței de vie, pomilor fructiferi și arborilor forestieri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a intervenit de urgență pentru izolarea și eradicarea focarului. Focarul a fost identificat inițial pe plante forestiere spontane de cenușar, într-o zonă industrială din Chișinău. Prezența sa oficială a fost confirmată de Laboratorul Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Ulterior, în timpul monitorizării zonei tampone, inspectorii au depistat populații izolate și în unele spații publice din capitală, motiv pentru care a fost notificată în regim de urgență Primăria Chișinău și întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi pentru aplicarea dezinsecției obligatorii. Lucrătorii independenți din țară vor avea acces la mai multe prestații sociale, inclusiv la indemnizația de maternitate, dacă vor alege să plătească o contribuție socială mai mare. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care le oferă această posibilitate. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limita de vârstă și ajutor de deces. Noile prevederi le vor permite să primească și indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, creșterea copilului sau concediu paternal, precum și plăți unice în cazul adopției unui copil. Pentru a beneficia de acest pachet social, lucrătorii independenți vor trebui să depună o declarație la Casa Națională de Asigurări Sociale și să opteze pentru achitarea unei taxe fixe majorate. De acest drept vor putea beneficia și soțiile lucrătorilor independenți care vor putea primi indemnizații de maternitate. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în 2024 erau înregistrați circa 51.000 de lucrători independenți care achitau contribuții la bugetul asigurărilor sociale. Proiectul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmărește și asigurarea unui tratament egal între femei și bărbați care desfășoară activități independente, inclusiv prin introducerea unor prevederi suplimentare privind interzicerea discriminării. Noile reguli urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Prețurile benzinei și motorinei continuă să crească. La început de săptămână, Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat pentru astăzi o scumpire de 13 bani pentru benzina cu cifra octanică 95 și de 24 de bani pentru motorina standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină Cor 95 se comercializează la pompă cu 30 de lei și 95 de bani, iar motorina standard cu 33 de lei și 30 de bani. Meteo. Astăzi, 25 august, în Chișinău avem parte de vreme caldă, cer senin și vânt moderat. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade la amiază, iar temperatura minimă va scădea până la aproximativ plus 15 grade Celsius. Cer variabil cu nori mulți în a doua parte a zilei, când există șanse de precipitații. Izolat se așteaptă ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro, garantat prin activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Vladimir Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachete. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și muniții. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. O insectă dăunătoare de carantină extrem de periculoasă, cunoscută internațional ca lanterna pătată, a fost depistată pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova, într-o zonă industrială din municipiul Chișinău. Originară din Asia, insecta atacă peste 70 de specii de plante, având ca gazdă preferată cenușarul, dar provocând daune severe viței de vie, pomilor fructiferi și arborilor forestieri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a intervenit de urgență pentru izolarea și eradicarea focarului. Focarul a fost identificat inițial pe plante forestiere spontane de cenușar, într-o zonă industrială din Chișinău. Prezența sa oficială a fost confirmată de Laboratorul Centrului Național Sănătate Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Ulterior, în timpul monitorizării zonei tampone, inspectorii au depistat populații izolate și în unele spații publice din capitală, motiv pentru care a fost notificată în regim de urgență Primăria Chișinău și întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi pentru aplicarea dezinsecției obligatorii. Lucrătorii independenți din țară vor avea acces la mai multe prestații sociale, inclusiv la indemnizația de maternitate, dacă vor alege să plătească o contribuție socială mai mare. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care le oferă această posibilitate. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limita de vârstă și ajutor de deces. Noile prevederi le vor permite să primească și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, creșterea copilului sau concediu paternal, precum și plăți unice în cazul adopției unui copil. Pentru a beneficia de acest pachet social, lucrătorii independenți vor trebui să depună o declarație la Casa Națională de Asigurări Sociale și să opteze pentru achitarea unei taxe fixe majorate. De acest drept vor putea beneficia și soțiile lucrătorilor independenți, care vor putea primi indemnizații de maternitate. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în 2024 erau înregistrați circa 51.000 de lucrători independenți care achitau contribuții la bugetul asigurărilor sociale. Proiectul, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmărește și asigurarea unui tratament egal între femei și bărbați care desfășoară activități independente, inclusiv prin introducerea unor prevederi suplimentare privind interzicerea discriminării. Noile reguli urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Prețurile benzinei și motorinei continuă să crească. La început de săptămână, Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică a anunțat pentru astăzi o scumpire de 13 bani pentru benzina cu cifra octanică 95 și de 24 de bani pentru motorina standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină Cor 95 se comercializează la pompă cu 30 de lei și 95 de bani, iar motorina standard cu 33 de lei și 30 de bani. Meteo. Astăzi, 25 august, în Chișinău avem parte de vreme caldă, cer senin și vânt moderat. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 31 de grade la amiază, iar temperatura minimă va scădea până la aproximativ plus 15 grade Celsius. Cer variabil cu nori mulți în a doua parte a zilei, când există șanse de precipitații. Izolat se așteaptă ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Soarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și eu să doară, știam că ai să pleci într-o seară pe bune, știam și nici n-am

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. O schemă de evaziune fiscală în valoare de circa 4 milioane de lei în domeniul gazificării a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale conducerii mai multor companii din centrul și sudul țării. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat în perioada 2023-2024, mai multe companii din domeniul gazificării ar fi incluse în documente contabile date de naturate privind veniturile și cheltuielile și nu ar fi declarat integral veniturile obținute din efectuarea lucrărilor și conectarea consumatorilor finali la rețeaua de gaze naturale. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante care urmează să fie examinate pentru a stabili circumstanțele și faptele investigate. Materialele vor fi supuse verificărilor și analizelor necesare în conformitate cu procedurile legale. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro, fără a fi necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Proiectul final, dezbătut în cadrul ședinței din 24 august a Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului, inițiativa elaborată de Banca Națională a Moldovei cu asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional, stabilește un calendar de eliminare graduală a restricțiilor valutare între etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, suma maximă va crește inițial de la 10.000 la 100.000 de euro, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 plafonul să urce până la 250.000 de euro. Aceste limitări vor fi eliminate complet odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează o serie de operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenți din Republica Moldova și partenerii de străinătate, precum și importul și exportul de valută. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro garantat pentru activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Vladimir Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachetă. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și muniție. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație primite de la Poliția Română vor rămâne fără permis de conducere. Noua regulă a intrat în vigoare. Fiecare 50 de lei românești neplătiți înseamnă o zi fără permis. Regula îi vizează doar pe cei care dețin permise de conducere românești și care au primit amenzi contravenționale ca șoferi pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autobuze sau tramvaie, scrie presa română. Creanțele necontestate în instanță, în termenul legal sau rămase definitive prin decizii ale justiției, sunt luate în evidență de direcțiile fiscale locale. Contribuabilii primesc sumația de plată și au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenda. Ei sunt de asemenea înștiințați despre data și ora la care va începe suspendarea permisului, a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Dacă amenda e plătită după expirarea termenului de 90 de zile, suspendarea permisului e anulată în termen de 48 de ore. Dacă plata e făcută parțial, perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă. Meteo. Miercuri 26 august, vremea în Chișinău se va răci considerabil, cu o temperatură maximă de doar 22 de grade Celsius și ploi consistente pe parcursul întregii zile. Pe parcursul nopții, temperaturile vor indica în jur de plus 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză moderată de aproximativ 10 km la oră. Aerul va fi foarte încărcat, umiditatea va atinge pragul de 84%. Prognoza meteo a fost furnizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 26 august. Berbec. În această zi te numeri printre favoriții astrelor și ai parte de o zi excelentă. Energia pozitivă te învăluie încă de la primele ore, iar o oportunitate neașteptată pe plan profesional îți poate aduce succes rapid. Profite din plin de această stare pentru a demara proiecte noi. Taur. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan financiar. Este posibil să primești o sumă de bani la care nu te mai așteptai, însă, tentat de cumpărături impulsive, riști să o cheltui pe toată. Menține un echilibru și evite deciziile radicale în familie. Gemeni. Lucrurile merg destul de bine la locul de muncă, dar comunicarea cu partenerul de viață poate întâmpina mici blocaje. Ai tendința de a fi prea critic, ceea ce poate stârni discuții aprinse. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți eliberezi mintea. Rac. Ești a doua zodie binecuvântată cu o zi de-a dreptul excelentă. Toate piesele din puzzle se așează la locul lor, mai ales în viața sentimentală, unde trăiești momente de o profunzime rară. Șansele de reușită în tot ce îți propui în această zi sunt maxime. Leu. Starea ta de spirit este una schimbătoare și ai senzația că timpul nu ți ajunge pentru tot ce ai de făcut. Pe plan profesional apar mici întârzieri neprevăzute, însă spre seară cei dragi îți vor fi alături. Fecioară. Va fi o zi destul de neutră, fără evenimente majore. Te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui lucrurile în ordine, dar fizic te poți simți puțin obosit. Acordă-ți timp pentru odihnă și nu pune prea multă presiune pe umerii tăi. Balanță. Vei avea parte de momente bune pe plan social, însă o problemă mai veche de sănătate sau disconfort fizic îți poate strica planurile de seară. Fii atent la semnalele pe care ți le transmite corpul și nu ezita să te relaxezi mai mult. Scorpion. Configurația astrală îți este complet favorabilă, fiind a treia zodie care se bucură de o zi excelentă. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar carisma nativă îți deschide uși importante. Orice decizie iei în această zi îți va aduce beneficii pe termen lung. Săgetător. Eforturile tale din ultima perioadă încep să dea roade, dar stresul acumulat își spune cuvântul. Deși primești vești bune legate de un proiect, la capitolul răbdare stai destul de prost. Evită conflictele directe cu colegii de muncă. Capricorn. Ziua vine la pachet cu provocări financiare, dar și cu o doză mare de satisfacție personală după rezolvarea unui dosar greu. Relațiile cu cei din jur sunt destul de tensionate, așa că cel mai bine ar fi să te concentrezi pe propriile priorități. Vărsător. Va fi o zi destul de amestecată, în care ideile tale inovatoare se pot lovi de refuzul celor din jur. Chiar dacă întâmpini scepticism la serviciu, în plan personal te bucuri de armonie și sprijin necondiționat din partea persoanei iubite. Pești. Intuiția te ajută să culești un mic conflict la locul de muncă, dar starea emoțională rămâne sensibilă. Există riscul să iei lucrurile prea personal și să te întristezi din nimicuri. Spre seară, o veste bună îți redă optimism. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 26 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel, Aquarel FM.
4: Yeah.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. O schemă de evaziune fiscală în valoare de circa 4 milioane de lei în domeniul gazificării a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale conducerii mai multor companii din centrul și sudul țării. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat în perioada 2023-2024, mai multe companii din domeniul gazificării ar fi incluse în documente contabile date de naturate privind veniturile și cheltuielile și nu ar fi declarat integral veniturile obținute din efectuarea lucrărilor și conectarea consumatorilor finali la rețeaua de gaze naturale. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile în scrisuri și alte materiale relevante care urmează să fie examinate pentru a stabili circumstanțele și faptele investigate. Materialele vor fi supuse verificărilor și analizelor necesare în conformitate cu procedurile legale. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro, fără a fi necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Proiectul final dezbătut în cadrul ședinței din 24 august a Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului. Inițiativa elaborată de Banca Națională a Moldovei cu asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional stabilește un calendar de eliminare graduală a restricțiilor valutare în trei etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, suma maximă va crește inițial de la 10.000 la 100.000 de euro, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 plafonul să urce până la 250.000 de euro. Aceste limitări vor fi eliminate complet odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează o serie de operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenți din Republica Moldova și partenerii de străinătate, precum și importul și exportul de valută. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro garantat pentru activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Vladimir Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachetă. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și muniție. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație primite de la Poliția Română vor rămâne fără permis de conducere. Noua regulă a intrat în vigoare. Fiecare 50 de lei românești neplătiți înseamnă o zi fără permis. Regula îi vizează doar pe cei care dețin permise de conducere românești și care au primit amenzi contravenționale ca șoferi pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autobuze sau tramvaie, scrie presa română. Creanțele necontestate în instanță, în termenul legal sau rămase definitive prin decizii ale justiției, sunt luate în evidență de direcțiile fiscale locale. Contribuabile primesc sumația de plată și au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenda. Ei sunt de asemenea înștiințați despre data și ora la care va începe suspendarea permisului. A treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Dacă amenda e plătită după expirarea termenului de 90 de zile, suspendarea permisului e anulată în termen de 48 de ore. Dacă plata e făcută parțial, perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă. Meteo. Miercuri 26 august, vremea în Chișinău se va răci considerabil, cu o temperatură maximă de doar 22 de grade Celsius și ploi consistente pe parcursul întregii zile. Pe parcursul nopții, temperaturile vor indica în jur de plus 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză moderată de aproximativ 10 km la oră. Aerul va fi foarte încărcat, umiditatea va atinge pragul de 84%. Prognoza meteo a fost furnizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Primăria municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cumpărături impulsive, reiești să o cheltui pe toată, menține un echilibru și evite deciziile radicale în familie. Gemeni. Lucrurile merg destul de bine la locul de muncă, dar comunicarea cu partenerul de viață poate întâmpina mici blocaje. Ai tendința de a fi prea critic, ceea ce poate stârni discuții aprinse. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți eliberezi mintea. Rac. Ești a doua zodie binecuvântată cu o zi de-a dreptul excelentă. Toate piesele din puzzle se așează la locul lor, mai ales în viața sentimentală, unde trăiești momente de o profunzime rară. Șansele de reușită în tot ce îți propui în această zi sunt maxime. Leu. Starea ta de spirit este una schimbătoare și ai senzația că timpul nu ți ajunge pentru tot ce ai de făcut. Pe plan profesional apar mici întârzieri neprevăzute, însă spre seară cei dragi îți vor fi alături. Fecioară. Va fi o zi destul de neutră, fără evenimente majore. Te concentrezi pe sarcini de rutină și reușești să-ți pui lucrurile în ordine, dar fizic te poți simți puțin obosit. Acordă-ți timp pentru odihnă și nu pune prea multă presiune pe umerii tăi. Balanță. Vei avea parte de momente bune pe plan social, însă o problemă mai veche de sănătate sau disconfort fizic îți poate strica planurile de seară. Fii atent la semnalele pe care ți le transmite corpul și nu ezita să te relaxezi mai mult. Scorpion. Configurația astrală îți este complet favorabilă, fiind a treia zodie care se bucură de o zi excelentă. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar carisma nativă îți deschide uși importante. Orice decizie iei în această zi îți va aduce beneficii pe termen lung. Săgetător. Eforturile tale din ultima perioadă încep să dea roade, dar stresul acumulat își spune cuvântul. Deși primești vești bune legate de un proiect, la capitolul răbdare stai destul de prost. Evită conflictele directe cu colegii de muncă. Capricorn. Ziua vine la pachet cu provocări financiare, dar și cu o doză mare de satisfacție personală după rezolvarea unui dosar greu. Relațiile cu cei din jur sunt destul de tensionate, așa că cel mai bine ar fi să te concentrezi pe propriile priorități. Vărsător. Va fi o zi destul de amestecată, în care ideile tale inovatoare se pot lovi de refuzul celor din jur. Chiar dacă întâmpini scepticism la serviciu, în plan personal te bucuri de armonie și sprijin necondiționat din partea persoanei iubite. Pești. Intuiția te ajută să culegi un mic conflict la locul de muncă, dar starea emoțională rămâne sensibilă. Există riscul să iei lucrurile prea personal și să te întristezi din nimicuri. Spre seară, o veste bună îți redă optimism. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 26 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. O schemă de evaziune fiscală în valoare de circa 4 milioane de lei în domeniul gazificării a fost deconspirată de oamenii legii. Autoritățile au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale conducerii mai multor companii din centrul și sudul țării. Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Fiscal de Stat în perioada 2023-2024, mai multe companii din domeniul gazificării ar fi incluse în documente contabile date de naturate privind veniturile și cheltuielile și nu ar fi declarat integral veniturile obținute din efectuarea lucrărilor și conectarea consumatorilor finali la rețeaua de gaze naturale. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile în scrisuri și alte materiale relevante care urmează să fie examinate pentru a stabili circumstanțele și faptele investigate. Materialele vor fi supuse verificărilor și analizelor necesare în conformitate cu procedurile legale. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro, fără a fi necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Proiectul final dezbătut în cadrul ședinței din 24 august a Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului. Inițiativa elaborată de Banca Națională a Moldovei cu asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional stabilește un calendar de eliminare graduală a restricțiilor valutare în trei etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, suma maximă va crește inițial de la 10.000 la 100.000 de euro, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 plafonul să urce până la 250.000 de euro. Aceste limitări vor fi eliminate complet odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează o serie de operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenți din Republica Moldova și partenerii de străinătate, precum și importul și exportul de valută. Comisia Europeană a aprobat achiziții militare de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, inclusiv sisteme de apărare aeriană și antirachetă. Banii provin din creditul UE de 90 de miliarde de euro garantat pentru activele rusești înghețate. Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor rusești și al apelurilor repetate ale președintelui Vladimir Zelensky pentru sprijin militar suplimentar. Noua aprobare vizează în special apărarea aeriană și antirachetă. Executivul european a menționat că doar luna trecută au fost înregistrate 376 de atacuri rusești cu rachete și a subliniat necesitatea achizițiilor militare pe fondul consolidării de către Rusia arsenalului cu rachete balistice și drone cu motoare cu reacții. Prin acest mecanism au fost deja efectuate plăți pentru achiziții militare, inclusiv drone, rachete și muniție. Odată cu noua aprobare, valoarea planurilor de achiziții pentru apărarea Ucrainei ajunge la aproximativ 22,1 miliarde de euro din plafonul de 60 de miliarde de euro prevăzut pentru componenta militară în 2026-2027. Alte 30 de miliarde de euro din împrumutul european sunt destinate sprijinului bugetar al Ucrainei. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație primite de la Poliția Română vor rămâne fără permis de conducere. Noua regulă a intrat în vigoare. Fiecare 50 de lei românești neplătiți înseamnă o zi fără permis. Regula îi vizează doar pe cei care dețin permise de conducere românești și care au primit amenzi contravenționale ca șoferi pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autobuze sau tramvaie, scrie presa română. Creanțele necontestate în instanță, în termenul legal sau rămase definitive prin decizii ale justiției, sunt luate în evidență de direcțiile fiscale locale. Contribuabile primesc sumația de plată și au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenda. Ei sunt de asemenea înștiințați despre data și ora la care va începe suspendarea permisului, a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Dacă amenda e plătită după expirarea termenului de 90 de zile, suspendarea permisului e anulată în termen de 48 de ore. Dacă plata e făcută parțial, perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă. Meteo. Miercuri 26 august, vremea în Chișinău se va răci considerabil, cu o temperatură maximă de doar 22 de grade Celsius și ploi consistente pe parcursul întregii zile. Pe parcursul nopții, temperaturile vor indica în jur de plus 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză moderată de aproximativ 10 km la oră. Aerul va fi foarte încărcat, umiditatea va atinge pragul de 84%. Prognoza meteo a fost furnizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte. În ultimii 6 ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunea asupra vieții și carierei sale. Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonna. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit presei, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute de 3 ori pe săptămână, precum și cursuri de balet. Madonna a împlinit 68 de ani. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de 5 dintre copiii săi și de iubitul Aki Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță. La aniversare a participat și iubitul Madonnei, Aki Morris, în vârstă de 30.

0: celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Stere. În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce Gabbana cu borderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversarea, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumină. Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit presei, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei 6 copii ai săi. Acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knos, au împlinit 18 ani. Vivienne și Knos au devenit majori pe 12 iulie, iar potrivit unei surse, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță. Presa internațională, care citează o sursă apropiată de Jolie, scrie că copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie și a dorit ca să descopere lumea, iar acum este încântată că poate face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă. Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat în august, acum 2 ani, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knos, actrița a declarat atunci: dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. În același interviu, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor. După o pauză de aproximativ 3 luni, Lidia Buble a decis să reintroducă sportul în programul său. Artista în vârstă de 33 de ani a renunțat cel puțin pentru moment la antrenamentele în spații închise și a ales să alerge pe stadion, un loc care îi amintește de perioada liceului. Cântăreața a făcut publică această decizie pentru a se motiva să rămână consecvent. Obiectivul său este să ajungă pe pista de alergare zilnic sau cel puțin o dată la 2 zile. Sportul a ocupat mult timp un loc important în viața artistei. Lidia Buble a urmat un liceu cu profil sportiv și spune că experiența de atunci a ajutat-o să devină mai disciplinată, inclusiv în ceea ce privește alimentația, odihnă și organizarea programului. La începutul acestui an, cântăreața a dezvăluit că alergiile alimentare au determinat-o să urmeze un regim adaptat nevoilor sale.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro fără a fi necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene, proiectul fiind dezbătut în cadrul ședinței din 24 august a Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului. Inițiativa elaborată de Banca Națională a Moldovei cu asistența tehnică a Fondului Monetar Internațional stabilește un cadru de eliminare graduală a restricțiilor valutare în 3 etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, suma maximă va crește inițial de la 10.000 la 100.000 de euro, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 plafonul să urce până la 250.000 de euro. Aceste limitări vor fi eliminate complet odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează o serie de operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenții din Republica Moldova și partenerii din străinătate, precum și importul și exportul de valută. O femeie de 60 de ani din capital a rămas fără aproape 1 milion de lei după ce a fost păcălită de escroci care s-au prezentat drept angajații unei companii de energie și ai serviciului de informație și securitate. Aceștia i-au spus că cineva ar putea lua credite din de un imobil și încasa o moștenire în numele ei. Potrivit unui comunicat al poliției, femeia a fost contactată în perioada 4-17 august. Sub pretextul că trebuie să-și protejeze banii și bunurile, aceasta a fost convinsă să transmită unui curier 173.000 de lei și 38.500 de euro. Cazul este unul dintre cele 5 cazuri de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în weekend, dar comisia anterior și raportate abia acum. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. În același timp, poliția anunță că, datorită reacției prompte a cetățenilor, 120 de tentative de escrocherie au fost dejucate, înainte ca infractorii să provoace pagube. Salariul mediu lunar brut în țară a fost de aproximativ 16.000 de lei anul trecut, în creștere cu 11,5% față de anul 2024. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari salarii medii brute au fost în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 39.000 de lei, de 2,5 ori peste media națională. În același timp, salariul mediu lunar net a ajuns la peste 13.000 de lei, fiind cu 11,6% mai mare decât în 2024. Luând în calcul evoluția prețurilor de consum, salariul mediu brut a crescut în termen real cu 3,4%. Totodată, după sectorul informațiilor și comunicațiilor, cele mai mari salarii au fost înregistrate în activitățile financiare și de asigurări, circa 28.000 de lei, cu 77,5% peste media națională. În producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă, salariul mediu a fost de aproximativ 24.000 de lei, cu 53,6% peste media pe țară. Pe de altă parte, cele mai mici salarii medii au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit, precum și în activitățile de cazare și alimentație publică, peste 10.000 de lei. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație primite de la Poliția Română vor rămâne fără permis de conducere. Noua regulă a intrat deja în vigoare. Fiecare 50 de lei românești neplătiți înseamnă o zi fără permis. Regula îi vizează doar pe cei care dețin permise de conducere românești și care au primit amenzi contravenționale ca șoferi pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autobuze sau tramvaie. Creanțele necontestate în instanță, termenul legal sau rămase definitive prin decizia justiției sunt luate în evidență de direcțiile fiscale locale. Contribuabilii primesc sumații adecvate și au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenda. Ei sunt de asemenea științați despre data și ora la care va începe suspendarea permisului, a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Dacă amenda e plătită după expirarea termenului de 90 de zile, suspendarea permisului e anulată în termen de 48 de ore. Dacă plata e făcută parțial, perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă. Miercuri 26 august, vremea în Chișinău se va răci considerabil, cu o temperatură maximă de doar 22 de grade Celsius și ploi consistente pe parcursul întregii zile. Pe parcursul nopții, temperaturile vor indica în jur de plus 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză moderată de aproximativ 10 km la oră. Aerul va fi foarte încărcat, umiditatea va atinge pragul de 84%. Prognoza meteo a fost furnizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: date. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Ticuceanu și urmează știrile. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro fără a fi necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene, proiectul fiind dezbătut în cadrul ședinței din 24 august a Comisiei Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului. Inițiativa elaborată de Banca Națională a Moldovei cu asistența tehnică a Fondului Monetar Internațional stabilește un cadru de eliminare graduală a restricțiilor valutare în 3 etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, suma maximă va crește inițial de la 10.000 la 100.000 de euro, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 plafonul să urce până la 250.000 de euro. Aceste limitări vor fi eliminate complet odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează o serie de operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenții din Republica Moldova și partenerii din străinătate, precum și importul și exportul de valută. O femeie de 60 de ani din capital a rămas fără aproape 1.000.000 de lei după ce a fost păcălită de scruci care s-au prezentat drept angajații unei companii de energie și ai serviciului de informație și securitate. Aceștia i-au spus că cineva ar putea lua credite din de un imobil și încasa o moștenire în numele ei. Potrivit unui comunicat al poliției, femeia a fost contactată în perioada 4-17 august. Sub pretextul că trebuie să-și protejeze banii și bunurile, aceasta a fost convinsă să transmită unui curier 173.000 de lei și 38.500 de euro. Cazul este unul dintre cele 5 cazuri de scrucherie telefonică înregistrate de poliție în weekend, dar comisia anterior și raportate abia acum. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei. În același timp, poliția anunță că, datorită reacției prompte a cetățenilor, 120 de tentative de scrocherie au fost dejucate, înainte ca infractorii să provoace pagube. Salariul mediu lunar brut în țară a fost de aproximativ 16.000 de lei anul trecut, în creștere cu 11,5% față de anul 2024. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari salarii medii brute au fost în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 39.000 de lei, de 2,5 ori peste media națională. În același timp, salariul mediu lunar net a ajuns la peste 13.000 de lei, fiind cu 11,6% mai mare decât în 2024. Luând în calcul evoluția prețurilor de consum, salariul mediu brut a crescut în termen real cu 3,4%. Totodată, după sectorul informațiilor și comunicațiilor, cele mai mari salarii au fost înregistrate în activitățile financiare și de asigurări, circa 28.000 de lei, cu 77,5% peste media națională. În producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă, salariul mediu a fost de aproximativ 24.000 de lei, cu 53,6% peste media pe țară. Pe de altă parte, cele mai mici salarii medii au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit, precum și în activitățile de cazare și alimentație publică, peste 10.000 de lei. Șoferii care nu-și plătesc amenziile de circulație primite de la Poliția Română vor rămâne fără permis de conducere. Noua regulă a intrat deja în vigoare. Fiecare 50 de lei românești neplătiți înseamnă o zi fără permis. Regula îi vizează doar pe cei care dețin permise de conducere românești și care au primit amenzi contravenționale ca șoferi pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autobuze sau tramvaie. Creanțele necontestate în instanță, termenul legal sau rămase definitive prin decizia ale justiției sunt luate în evidență de direcțiile fiscale locale. Contribuabilii primesc sumația de plată și au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenda. Ei sunt de asemenea științați despre data și ora la care va începe suspendarea permisului, a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile. Dacă amenda e plătită după expirarea termenului de 90 de zile, suspendarea permisului e anulată în termen de 48 de ore. Dacă plata e făcută parțial, perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă. Miercuri 26 august, vremea în Chișinău se va răci considerabil, cu o temperatură maximă de doar 22 de grade Celsius și ploi consistente pe parcursul întregii zile. Pe parcursul nopții, temperaturile vor indica în jur de plus 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția sud-est, cu o viteză moderată de aproximativ 10 km la oră. Aerul va fi foarte încărcat, umiditatea va atinge pragul de 84%. Prognoza meteo a fost furnizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Vreau acum cu buzele-ți să mă alind, la piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

făcut din nou să simt, mai aruncat în aer. Mai dat foc la suflet ca la un stoc de paie. Mai decupat din lumea în care trăiam, mai găsit liniștea și aruncat-o peste geam.

Este ora 22. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM. Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora. Aquarel.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone.

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Perfect, un perfect greșit.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale. Știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.